0: Dros bant a bryn na welwch chi. Y Teletubbies yn cael sbri.
1: Un.
2: Dwi.
1: Dau.
2: Dau.
3: Tri.
1: Pedwar. Teletubbies!

0: Dros bant a bryn na welwch chi. Y Teletubbies yn cael sbri.
1: Un.
2: Di.
1: Dau.
2: Dau.
3: Tri.
1: Pedwar. Teletubbies!